Russland hus där på Ukraina. Så när gamla vi, men kommer jag tätt alena. Det är så deliga det vara vår. En glad kalypso natta. Jag dansar rundas med alla trär. Och tur är jag på himmel och katta. Oj!

no jahani te kase porrume. Ellerka jubla hojt upp i ski och ägglocka in i min lomme. Det är sommar ute och sol är skin och Roslan är på lokale. Där dansar ungdomar chini mot chin och små berta kurra om alle.

0: Vilken man mamma.
1: Han lika beroende bedra.
0: Vilken man liknade med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man liknade med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöcket tyndet.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke. Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg meg.